יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך וחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. דה הר זגן או ובהודה או. דה הר דו זיי אנגזיך אובר או ליכטה ונזיי או גנאדה. דה הר פרהפה זיי אנגזיך אובר או.